șarpelui și pasul gândacului fâșii.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

prima dragostea mea. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta,

mare și cu ea. Nu avem nevoie.

0: Fly. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Întreprinderea Mold Electrica atenționează cetățenii că în ultima perioadă au fost semnalate noi tentative de fraudă în care persoane necunoscute utilizează apeluri telefonice, mesaje SMS, aplicații de mesagerie, rețele sociale sau e-mail-uri și se prezintă în mod fals drept reprezentanți ai întreprinderii. În acest mod, scrocii încearcă să obțină în mod fraudulos date cu caracter personal, informații bancare, coduri de verificare sau să inducă în eroare cetățenii prin intermediul unor link-uri și pagini false. În acest context, Mold Electrica a accentuat că nu solicită telefonic prin SMS, e-mail sau aplicații de mesagerie date din actele de identitate, informații bancare, parole, coduri OTP sau fotografii ale documentelor personale. Reprezentanții întreprinderii nu transmit link-uri pentru actualizarea datelor personale, efectuarea plăților sau verificarea conturilor. Compania nu furnizează servicii de distribuție sau facturare a energiei electrice către consumatorii finali. Cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze link-uri primite din surse necunoscute și să nu comunice date personale sau bancare persoanelor care îi contactează prin telefon sau online, să nu transmită coduri de confirmare primite prin SMS și să verifice întotdeauna autenticitatea informațiilor doar prin canalele oficiale. Alte 336 de familii din Republica Moldova au beneficiat de vouchere în valoare de până la 6.000 de lei pentru a-și înlocui electrocasnicele vechi cu altele noi, eficiente energetic. Sprijinul a fost oferit în cadrul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher desfășurată în perioada 12-28 iunie 2026 cu sprijinul Uniunii Europene. Potrivit datelor Centrului Național pentru Energie Durabilă, în cadrul acestei sesiuni, beneficiarii au achiziționat 173 de frigidere și 163 de mașini de spălat rufe. Fiecare voucher are o valoare de 6.000 de lei și acoperă până la 70% din costul noului electrocasnic. În schimb, beneficiarii au returnat un echipament vechi spre reciclare. Beneficiarii programului sunt identificați în baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensații.gov.md. Programul EcoVoucher a fost dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene. Un cutremur cu magnitudinea 4,6 a zguduit din nou orașele Caracas și La Guaira luni în jurul orei locale 7:00, potrivit Institutului de Prospectare Geologică al Statelor Unite, USGS, la aproape 5 zile după dublul seism care a ucis deja aproape 1500 de persoane. Epicentrul a fost înregistrat la 27 de kilometri nord de Carabaleda, în statul La Guaira, la adâncimea de 10 kilometri în apropiere de zona devastată de catastrofa de miercurea trecută, a precizat USGS. Bilanțul dublului seism din Venezuela a urcat duminică la peste 1400 de morți, iar aproximativ 50.000 de persoane sunt date dispărute, potrivit ONU. Numeroase imobile au fost avariate de acele cutremure, peste 770 de clădiri au fost afectate, dintre care circa 200 s-au prăbușit complet, au precizat autoritățile venezuelene. Șansele de a găsi supraviețuitori scad odată cu trecerea timpului, estimează experții. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 37 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 41 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu -7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Citate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan. Bine v-am găsit la știri. Serviciul Fiscal de Stat SFS atenționează că termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2026 este 30 iunie. Suma impozitului pe bunurile imobiliare sau impozitului funciar în cazul persoanelor fizice, cetățenii, precum și a impozitului funciar în cazul gospodăriilor țărănești de fermier pentru terenurile neevaluate se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor. De asemenea, acestea asigură și expedierea avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar. Achitarea impozitului poate fi efectuată online prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPI și paginii web www.sfs.md. Pentru achitarea în numerar, contribuabilii se pot adresa la ghișeele băncilor și oficiilor poștale. Potrivit SFS, în cazul în care impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar nu va fi achitat în termenele stabilite de legislație, pentru fiecare zi de întârziere, se va aplica o majorare de întârziere penalitate în mărime de 0,03% pe zi. Poliția a înregistrat în acest weekend un nou caz de fraudă telefonică prin asumarea identității unor instituții publice și financiare. Totodată, alte 4 cazuri comise anterior au fost raportate de victime. Prejudiciul total depășește 600 de mii de lei. Potrivit poliției, infractorii își asumă identitatea unor instituții în care cetățenii au încredere, precum Serviciul de Informații și Securitate, Banca Națională a Moldovei, Poliția, executori judecătorești sau instituții bancare. În toate cazurile raportate, victima este convinsă că economiile sale sunt în pericol și trebuie să predea urgent banii sau bunuri pentru verificare, securizare sau protejare. Datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejucate 226 de tentative de escrocherie, prevenindu-se astfel pierderi financiare importante. În unul dintre cazuri, victima a sesizat poliția la aproape 25 de zile după comiterea infracțiunii, reducând considerabil șansele de recuperare a prejudiciului. În schimb, într-un alt caz, apelul imediat la poliție a permis prevenirea unei pierderi de peste 158.000 de lei. În acest context, oamenii legii atenționează cetățenii să fie vigilenți, să nu transmită bani sau bunuri persoanelor necunoscute, să verifice orice solicitare suspectă contactând direct banca sau poliția, să nu divulge date personale și să nu efectueze transferuri de bani în urma unor apeluri telefonice neverificate. Sindicatele susțin că reforma concediilor de odihnă va diminua drepturile salariaților și cer expertizarea proiectului de către organizații internaționale. Ministerul Muncii afirmă însă că modificările nu reduc durata efectivă a concediului, ci doar schimbă modul de calcul al acestuia. Pozițiile au fost prezentate luni în cadrul ședinței extraordinare a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Proiectul elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prevede transformarea concediului anual de odihnă din 28 de zile calendaristice în 22 de zile lucrătoare și modificarea formulei de calcul a indemnizației de concediu. Secretarul de stat al MMPS, Mihai Gabriel Ciobanu, a declarat că reforma urmărește uniformizarea modului de calcul al concediilor și al indemnizațiilor pentru toate categoriile de salariați. Reprezentanții ministerului au argumentat că actualul sistem a permis acumularea unui număr mare de zile de concediu neutilizate, compensate ulterior financiar la încetarea raporturilor de muncă. Totodată au fost invocate situații în care salariații erau rechemați la serviciu după achitarea concediului, iar zilele rămâneau plătite, dar neutilizate. În opinia autorităților, noul mecanism va elimina și situațiile în care angajații își planifică concediul în funcție de luna în care pot beneficia de o indemnizație mai mare. Noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 37 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 41 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

mistui în ele, cum se dăruie în raze soare, lună și stele, cum se împrăștie vântul, cum rodește pământul, cum se zbuciumă marea, cum îmbobocește floare.

ești iubirea cea mare, dar și un semn de întrebare. Poate ați fi uitat de mine, fără a fi aflat vreodată că e cineva pe lume ce te adoră.

0: achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Top Line. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Întreprinderea Mold Electrica atenționează cetățenii că în ultima perioadă au fost semnalate noi tentative de fraudă în care persoane necunoscute utilizează apeluri telefonice, mesaje SMS, aplicații de mesagerie, rețele sociale sau e-mail-uri și se prezintă în mod fals drept reprezentanți ai întreprinderii. În acest mod, scrocii încearcă să obțină în mod fraudulos date cu caracter personal, informații bancare, coduri de verificare sau să inducă în eroare cetățenii prin intermediul unor link-uri și pagini false. În acest context, Mold Electrica a accentuat că nu solicită telefonic prin SMS, e-mail sau aplicații de mesagerie date din actele de identitate, informații bancare, parole, coduri OTP sau fotografii ale documentelor personale. Reprezentanții întreprinderii nu transmit link-uri pentru actualizarea datelor personale, efectuarea plăților sau verificarea conturilor. Compania nu furnizează servicii de distribuție sau facturare a energiei electrice către consumatorii finali. Cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze link-uri primite din surse necunoscute și să nu comunice date personale sau bancare persoanelor care îi contactează prin telefon sau online, să nu transmită coduri de confirmare primite prin SMS și să verifice întotdeauna autenticitatea informațiilor doar prin canalele oficiale. Alte 336 de familii din Republica Moldova au beneficiat de vouchere în valoare de până la 6.000 de lei pentru a-și înlocui electrocasnicele vechi cu altele noi, eficiente energetic. Sprijinul a fost oferit în cadrul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher desfășurată în perioada 12-28 iunie 2026 cu sprijinul Uniunii Europene. Potrivit datelor Centrului Național pentru Energie Durabilă, în cadrul acestei sesiuni beneficiarii au achiziționat 173 de frigidere și 163 de mașini de spălat rufe. Fiecare voucher are o valoare de 6.000 de lei și acoperă până la 70% din costul noului electrocasnic. În schimb, beneficiarii au returnat un echipament vechi spre reciclare. Beneficiarii programului sunt identificați în baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensații.gov.md. Programul EcoVoucher a fost dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene. Un cutremur cu magnitudinea 4,6 a zguduit din nou orașele Caracas și La Guaira luni în jurul orei locale 7:00, potrivit Institutului de Prospectare Geologică al Statelor Unite, USGS, la aproape 5 zile după dublul seism care a ucis deja aproape 1500 de persoane. Epicentrul a fost înregistrat la 27 de kilometri nord de Carabaleda, în statul La Guaira, la adâncimea de 10 kilometri în apropiere de zona devastată de catastrofa de miercurea trecută, a precizat USGS. Bilanțul dublului seism din Venezuela a urcat duminică la peste 1400 de morți, iar aproximativ 50.000 de persoane sunt date dispărute, potrivit ONU. Numeroase imobile au fost avariate de acele cutremure, peste 770 de clădiri au fost afectate, dintre care circa 200 s-au prăbușit complet, au precizat autoritățile venezuelene. Șansele de a găsi supraviețuitori scad odată cu trecerea timpului, estimează experții. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 37 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 41 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semințele de dovleac. Semințele de dovleac sunt cunoscute pentru efectele lor antiinflamatorii. Într-un studiu s-a dovedit a funcționa pe post de medicament antiinflamatoriu cu indometacina. Indometacina este folosită pentru a trata artrita fără efecte adverse. Uleiul din semințe de dovleac este bogat în fitoestrogeni naturali care pot duce la o creștere semnificativă în nivelul colesterolului HDL. Pe lângă asta, reduc presiunea din sânge, durerile de cap, durerile articulare, bufeurile și alte simptome ale menopauzei. Semințele de dovleac sunt bogate în zinc, un mineral esențial care joacă un rol important în funcția imunitară. Institutul Național de Medicină recomandă 8 mg de zinc pe zi pentru o femeie adultă. În jur de 250 de grame de semințe de dovleac conțin 6,59 de mg și aproape ating doza zilnică recomandată. Semințele de dovleac sunt bogate în antioxidanți, conțin vitamina E și o serie de alte minerale. Acestea conțin o sursă importantă de triptofan, un aminoacid pe care corpul tău îl transformă în serotonină, care mai apoi este transformată în melatonină, cunoscută drept hormonul somnului. Semințele de dovleac sunt bogate în potasiu. Acesta ajută în contracția mușchilor, mențin presiunea în sânge la cote normale, reduce riscul pietrelor la rinichi, etc. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

calitate. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din regulă.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Radio Play. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Serviciul Fiscal de Stat SFS atenționează că termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2026 este 30 iunie. Suma impozitului pe bunurile imobiliare sau impozitului funciar în cazul persoanelor fizice, cetățenii, precum și a impozitului funciar în cazul gospodăriilor țărănești de fermier pentru terenurile neevaluate se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor. De asemenea, acestea asigură și expedierea avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar. Achitarea impozitului poate fi efectuată online prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPI și paginii web www.sfs.md. Pentru achitarea în numerar, contribuabilii se pot adresa la ghișeele băncilor și oficiilor poștale. Potrivit SFS, în cazul în care impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar nu va fi achitat în termenele stabilite de legislație, pentru fiecare zi de întârziere, se va aplica o majorare de întârziere penalitate în mărime de 0,03% pe zi. Poliția a înregistrat în acest weekend un nou caz de fraudă telefonică prin asumarea identității unor instituții publice și financiare. Totodată, alte 4 cazuri comise anterior au fost raportate de victime. Prejudiciul total depășește 600 de mii de lei. Potrivit poliției, infractorii își asumă identitatea unor instituții în care cetățenii au încredere, precum Serviciul de Informații și Securitate, Banca Națională a Moldovei, Poliția, executori judecătorești sau instituții bancare. În toate cazurile raportate, victima este convinsă că economiile sale sunt în pericol și trebuie să predea urgent banii sau bunuri pentru verificare, securizare sau protejare. Datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejucate 226 de tentative de escrocherie, prevenindu-se astfel pierderi financiare importante. În unul dintre cazuri, victima a sesizat poliția la aproape 25 de zile după comiterea infracțiunii, reducând considerabil șansele de recuperare a prejudiciului. În schimb, într-un alt caz, apelul imediat la poliție a permis prevenirea unei pierderi de peste 158.000 de lei. În acest context, oamenii legii atenționează cetățenii să fie vigilenți, să nu transmită bani sau bunuri persoanelor necunoscute, să verifice orice solicitare suspectă contactând direct banca sau poliția, să nu divulge date personale și să nu efectueze transferuri de bani în urma unor apeluri telefonice neverificate. Sindicatele susțin că reforma concediilor de odihnă va diminua drepturile salariaților și cer expertizarea proiectului de către organizații internaționale. Ministerul Muncii afirmă însă că modificările nu reduc durata efectivă a concediului, ci doar schimbă modul de calcul al acestuia. Pozițiile au fost prezentate luni în cadrul ședinței extraordinare a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Proiectul elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prevede transformarea concediului anual de odihnă din 28 de zile calendaristice în 22 de zile lucrătoare și modificarea formulei de calcul a indemnizației de concediu. Secretarul de stat al MMPS, Mihai Gabriel Ciobanu, a declarat că reforma urmărește uniformizarea modului de calcul al concediilor și al indemnizațiilor pentru toate categoriile de salariați. Reprezentanții ministerului au argumentat că actualul sistem a permis acumularea unui număr mare de zile de concediu neutilizate, compensate ulterior financiar la încetarea raporturilor de muncă. Totodată au fost invocate situații în care salariații erau rechemați la serviciu după achitarea concediului, iar zilele rămâneau plătite, dar neutilizate. În opinia autorităților, noul mecanism va elimina și situațiile în care angajații își planifică concediul în funcție de luna în care pot beneficia de o indemnizație mai mare. Noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 37 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 41 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
2: Radio Play, Radio Play.
0: fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 11, ascultă la Radio Play, Dialog Matinal. Artă, cultură, medicină, societate, teme dezbătute cu invitat special, Doina Danielean. Te invită la Dialog Matinal.

0: lanuri și vin, dealuri câmpii, cu podgorii mănoase, astea satele noastre.
1: Cu codrii domnești,

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Noroc cu mătru!
5: Noroc!
4: Dar de unde vii așa fericit?
5: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
4: Serios? Dar ce-i să faci acolo?
5: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
4: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
5: Hai, scrie 067-53-77-77.
4: Cum ai zis că se numește compania?
5: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Siglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică de calitate europeană.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Noile prețuri reglementate pentru furnizarea de ultimă opțiune a energiei electrice și a gazelor naturale au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Acestea vor intra în vigoare din 1 iulie. Furnizarea de ultimă opțiune intervine atunci când un consumator rămâne temporar fără furnizor ca urmare a retragerii licenței acestuia, încetării activității sau a imposibilității furnizorului de a-și îndeplini obligațiile de furnizare. În astfel de cazuri, consumatorul este preluat automat de un furnizor desemnat de ANRE pentru a evita întreruperea livrării energiei electrice sau a gazelor naturale. Astfel, în cazul Premier Energy a fost stabilit un preț de 3,71 lei de bani pentru un kilowatt-oră pentru consumatorii finali, ale căror instalații electrice sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune, comparativ cu prețul actual de 3,55 lei de bani. Prețul aprobat pentru furnizarea energiei electrice Nord este de 4,16 lei pentru un kilowatt-oră pentru consumatorii finali, ale căror instalații electrice sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune față de tariful în vigoare de 4 lei. În ceea ce privește gazele naturale, deciziile ANRE publicate în Monitorul Oficial stabilesc un tarif mai mic decât cel actual, la nivel de 17,75 lei de bani pentru un metru cub de gaz în punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune, comparativ cu prețul vechi de 18,11 lei. Prețurile aprobate de ANRE se aplică exclusiv consumatorilor aflați în regimul de furnizare de ultimă opțiune și nu afectează consumatorii care beneficiază de servicii de furnizare în condiții obișnuite. Astfel, deciziile publicate nu presupun modificarea prețurilor la energia electrică aplicate consumatorilor finali și nici a prețurilor la gazele naturale achitate de consumatorii de servicii în cadrul serviciului public. Serviciul Fiscal de Stat SFS a dispus blocarea fondurilor a 3 persoane vizate de sancțiuni internaționale. Ordinele în acest sens au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Potrivit documentelor, persoanele vizate sunt Alina Juc, Vitneanski Iuri și Ruslan Garbalu. Iuri Vitneanski este membru al Partidului Renaștere, iar Ruslan Garbalu, lider al Organizației Teritoriale Vulcănești a aceleiași formațiuni. Aceștia sunt acuzați de implicare în acțiuni care ar fi urmărit subminarea proceselor democratice și influențarea opiniei publice în favoarea unor grupări afiliate lui Ilan Șor. Totodată, potrivit informațiilor prezentate în spațiul public, Alina Juc ar fi avut un rol central în recrutarea și recompensarea persoanelor implicate în campanii de propagandă. Deciziile de blocare a fondurilor sunt remise pentru informare Serviciului de Informații și Securitate, Consiliului Interinstituțional de Supervizare, Băncii Naționale a Moldovei și persoanelor vizate. Euro și dolarul se ieftinesc ușor în ultima zi a lunii iunie, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Astfel, euro costă 20 de lei și 14 bani, iar dolarul este cotat la 17 lei și 66 de bani, ambele în scădere cu câte un ban. Leul românesc costă în continuare 3 lei și 84 de bani și hrivna ucraineană își menține prețul de 39 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 37 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 41 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: E vară pe plai. Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Zilele acestea mi-a atras atenția un titlu de ziar. La 50 de ani, scriitorul și-a editat propria autobiografie. Avem aici un pleonasm, așa cum, potrivit dicționarului, autobiografie înseamnă biografia unei persoane scrisă de ea însăși. Corect ar fi fost, și-a editat autobiografia sau și-a editat propria biografie. Atât pentru acum, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Limba dă forma felului în care gândim și ne determină la ce să ne gândim. Benjamin Lee Whorf.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Energiei și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BIRD, parte a grupului Băncii Mondiale, au semnat un acord de grant privind acordarea unei finanțări nerambursabile în valoare de până la 1,7 milioane de dolari SUA pentru pregătirea proiectului de construcție a unor noi capacități de înaltă eficiență de generare a energiei termice și electrice pentru SEA Termoelectrica. Sprijinul este acordat prin intermediul facilității de grant pentru pregătirea proiectelor și va finanța elaborarea documentației tehnice, studiilor de specialitate, evaluărilor de mediu și sociale, precum și alte activități necesare pregătirii investiției strategice, incluse în programul RESHAPE Moldova. Serviciul Vamal lansează începând cu 1 iulie sistemul informațional Decizii Vamale. Noua platformă digitală permite solicitarea, examinarea și emiterea autorizațiilor și deciziilor Vamale integral în format electronic, eliminând necesitatea depunerii documentelor pe suport de hârtie și a deplasărilor la ghișee. Irina Rebac, șefa secției Securitate Informațională din cadrul serviciului Vamal, a menționat că prin intermediul sistemului informațional Decizii Vamale sunt gestionate 18 tipuri de autorizații și decizii vamale, aferente principalelor regimuri vamale, simplificări și facilități prevăzute de legislația vamală. Implementarea sistemului informațional Decizii Vamale reduce timpul și costurile administrative pentru mediul de afaceri, optimizează procesele interne ale administrației vamale și consolidează transparența procesului decizional. Sistemul informațional Decizii Vamale poate fi accesat prin intermediul platformei trade.gov.md în compartimentul e-customs. Ministerul Educației și Cercetării MEC desfășoară înscrierile la concursul de repartizare în funcțiile didactice vacante pentru anul de studii 2026-2027. Peste 100 de tineri au depus deja dosarele pentru concurs. La concurs pot participa tinerii care au absolvit programe de studii pedagogice sau programe conexe disciplinelor școlare. În ultimii ani, MEC a adoptat o serie de măsuri de susținere a tinerilor care vor să activeze în școli și grădinițe. Astfel, absolvenții cu studii superioare care se angajează în mediul rural în funcții didactice din domeniile STEM pot beneficia de o indemnizație de până la 375.000 de lei. De asemenea, cei care aleg să activeze în municipiile Chișinău sau Bălți pot primi până la 300.000 de lei, a comunicat MEC. Pe lângă indemnizație, profesorii debutanți beneficiază de normă didactică redusă la 75% în primii 5 ani de activitate, alocație anuală de 4.000 de lei pentru materiale didactice, concediu anual de până la 62 de zile și sprijin din partea unui mentor. Dosarele pot fi depuse până la data de 15 iulie 2026. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 37 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 41 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
5: Radio Play.

piață DOR. Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de fecior. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Autoritatea Națională de Integritate ANI a constatat o avere nejustificată în mărime de circa 400.000 de lei la un ex-judecător de la Curtea de Apel Bălți și membrii familiei acestuia. Suma reprezintă diferența între averea dobândită și veniturile obținute pe parcursul anilor 2021, 2022 și 2023. ANI va transmite cauza în instanța de judecată în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. După rămânerea definitivă a actului de constatare, ex-judecătorul va fi înscris în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa funcții prevăzute în legea privind declararea averii și intereselor personale. Persoana vizată are dreptul de a contesta actul de constatare, care în prezent nu este definitiv. 7 persoane au fost confirmate cu infecție provocată de bacteria Salmonella enteritidis în urma unui focar de toxi-infecție alimentară înregistrată în rândul participanților la mai multe evenimente organizate în perioada 22-26 iunie 2026 într-o unitate hotelieră din municipiul Chișinău. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ANSP, în total au fost afectate 26 de persoane, iar alte probe biologice sunt în proces de examinare. Specialiștii ANSP împreună cu reprezentanții Centrului de Sănătate Publică Chișinău și ai subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor Chișinău desfășoară ancheta epidemiologică și aplică măsuri pentru limitarea răspândirii infecției. Printre acțiunile întreprinse se numără identificarea și supravegherea persoanelor bolnave și a contactaților, izolarea și tratamentul pacienților în condiții de staționar sau ambulator, precum și informarea instituțiilor medicale privind intensificarea monitorizării epidemiologice. Totodată au fost prelevate probe biologice de la persoanele afectate pentru identificarea agentului patogen, probe de la personalul implicat în prepararea și manipularea alimentelor, precum și mostre de produse alimentare și teste de salubritate. Exercițiul internațional Scutul Păcii 2026 a debutat la Centrul de Instruire al Armatei Naționale. În cadrul activităților, militarii Batalionului 22 de menținere a păcii Căști Albastre alături de carabinieri sunt evaluați la executarea acțiunilor specifice măsurilor de menținere a păcii, inclusiv acordarea primului ajutor medical, patrularea, evacuarea medicală, convoiul și escorta. Evaluarea din acest an beneficiază de monitorizarea directă a observatorilor și evaluatorilor internaționali din mai multe state, printre care Bosnia și Herțegovina, Azerbaijan, Austria, Armenia, Ucraina, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Italia, Turcia, Franța, Norvegia, Columbia și Georgia, ceea ce asigură transparența și obiectivitatea procesului de certificare. Exercițiul se desfășoară în perioada 22 iunie-4 iulie la centrele de instruire ale Armatei Naționale. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 37 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 41 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: chin și cu drag să rup mâinile ce m-a crescut.
1: Publicitate. Domnilor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda.
3: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca înghețată Maximus 90 de grame de la 2 bucăți la doar 12,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play. Radio Play.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: De 25 de ani economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie la Linela poți cumpăra latii înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9,90 lei și domnița zahăr alb la doar 16,90 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Noroc, mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-77-77.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ora 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ofițerii anticorupție desfășoară astăzi percheziții la sediul întreprinderii de stat Moldața. Acțiunile au loc într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante. Informația a fost confirmată de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție CNA, Ina Voloșciuc.

0: A va reveni ulterior cu detalii pe case. 5 localități din Florești și Șoldenești au decis să se unească într-o singură primărie pentru a oferi cetățenilor servicii mai bune și a atrage noi investiții în infrastructură. Acestea sunt orașul Ghindești, comunele Ghindești și Roșietici, dar și satele Domulgeni și Rogojeni. Comunitățile vizate vor beneficia de un stimulent de circa 26 de milioane de lei oferit de guvern pentru dezvoltare. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a afirmat că exemplul de la Florești și Șoldenești demonstrează că atunci când localitățile aleg să lucreze împreună, cetățenii au de câștigat. Potrivit lui, cele 5 localități vor beneficia de un stimulent de dezvoltare în valoare de 25,9 milioane de lei. Banii vor fi investiți în proiecte concrete, precum modernizarea drumurilor locale, extinderea rețelelor de apă și canalizare, dezvoltarea iluminatului public, îmbunătățirea serviciilor de colectare și gestionare a deșeurilor. Polițistul de frontieră Serghei Muntean, căzut la datorie acum 3 ani pe aeroportul internațional din Chișinău, a fost comemorat astăzi de angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, IGPF. Echipa IGPF a participat la ceremonia de comemorare organizată la sediul sectorului Poliției de Frontieră, aeroportul internațional Chișinău, locul unde Serghei Muntean și-a desfășurat activitatea cu profesionalism, responsabilitate și devotament. În semn de respect și recunoștință, cei prezenți au depus flori și au păstrat un moment de reculegere evocând memoria unui coleg apreciat pentru dăruirea față de serviciu, spiritul de colegialitate și integritatea de care a dat dovadă. Polițistul de frontieră Serghei Muntean și angajatul din paza aeroportului Igor Ciofu au fost împușcați mortal în timpul unui incident produs pe 30 iunie 2023 pe aeroportul internațional din Chișinău. Ofițerii au fost răpuși de gloanțele unui cetățean tajik care a primise interdicție de intrare în Republica Moldova. Ulterior, atacatorul a fost reținut și a decedat pe patul de spital în urma rănilor primite în timpul operațiunii de reținere. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 35 de grade. De Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.
1: Frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
2: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
3: Acolo unde sunt alți stejari și ca stejarii înalți îmi cresc lăcăi cu piepturile tari, ce moartea în față o privesc. Acolo unde stânci

0: Bună ziua și bine ați venit, dragi prieteni, dragi radioascultători la Radio Ploaie, la ora cu dedicații. Veronica Suruceanu sunt și începem o nouă ediție a orei dedicațiilor, locul unde fiecare melodie poartă un gând frumos, fiecare mesaj apropie oamenii, iar fiecare dedicație ne spune o poveste. Așezați-vă comod, bucurați-vă de melodiile preferate și lăsați muzica să vă însoțească în această oră, dar și în ora următoare. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Radio Ploaie și vă dorim audiție plăcută. Salutare, Radio Ploaie! Astăzi își sărbătorește ziua de naștere Tudorul Rotaru din satul Grigorești, raionul Sângerei. Astăzi, la pomul vieții, am mai adăugat un trandafir. Noi, cu scrii Vasile și Angela, vrem să-i dăruim sănătate, dragoste, iubire din partea celor dragi. La această felicitare se alătură feciorul Sergiu, nora Valeria și nepotul Damir. Și din partea noastră vrem să-i dedicăm o piesă muzicală din repertoriul Lenuței Gheorghiță de ziua ta. Mersi, Radio Ploaie, ne scrie Vasile Gorban. Cu mare drag! Bună ziua, Radio Ploaie! Dorim să ne felicităm pe nepoțica Gabriela Voloșciuc din satul Chiperceni Orhei cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, fericire, stimă, respect și admirație și că bunul Dumnezeu să o ocrotească de tot ce e rău și pe tărâmul cunoștințelor mari succese pe drumul vieții să-i răsare soarele și flori de busuioc care să-ți poată ura felicitarea vine din partea bunicilor Natalia și Fiodor Voloșciuc din satul Băiește Orhei. Îi dorim cântecul Mă mândresc cu a mea nepoată de Doina Arseni. Vă mulțumim frumos și o zi bună. La felicitare se alătură și moșii și mătușele și verișorii. La mulți ani, Gabriela, nepoțica noastră dragă. Avem și pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Gheorghe de la Hâșdien Godin.
0: Da, doamna Gheorghe.
1: Doamna, eu aș dori un cântec de la Ileana Sărăroiu.
0: Așa.
1: Colo, cântă cucu, colo, nuncă, dacă spate.
0: Cu mare drag, cu mare drag.
1: E pentru doamna Zinaida de la Soroca, doamna Valentina de la Drotea, doamna Maria de la Vaclia, doamna Maria Boiero, doamna Valentina de la Galație, doamna Viera Taranov, doamna Zinaida de la Pârlița, pentru doamna Aculina. Eu le doresc sănătate, bucurie și toate cele bune.
0: Pentru toate doamnele fidele ale postului,
1: da,
0: nostru de radio.
1: Da, multe sunt doamnele, mai tare multe sunt veterani al Radio Ploaie.
0: Așa, așa.
1: Și eu vreau să le doresc numai bine. Și dumneavoastră zi bună, la revedere.
0: Mulțumim din suflet, asemenea, domnul Gheorghe. Numai bine, sănătate, la revedere.

Bună ziua, Radio Play! Cu ocazia zilei de naștere a soțului Baraboi Petru din satul Pârlița, Raionul Fălești, împlinește astăzi o frumoasă vârstă de 55 de ani. Fie ca lumina credinței să te însoțească mereu, Domnul să-ți dăruiască putere de a te bucura de toate binecuvântările vieții, să ai sufletul plin de pace și recunoștință. Mesajul vine din partea soției Angela, fiica Gabriela, feciorul Dorin, ginerele Veceslav și nepoții Luca și Leia. Alegerea cântecului Mihai Falcă, Când mă sună fata mea. Cu regret, această melodie nu corespunde formatului Radio Play și nu o avem în baza noastră muzicală. Puteți să ne scrieți un mesaj ce melodie doriți în afara acesteia. La mulți ani soțului!

0: Citate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dragi prieteni, suntem la ora cu dedicații. Bună ziua și pentru cei care s-au conectat acum. Încântată sunt, colegul meu mă salută de peste geam și zâmbește. Îl salut și eu, tocmai a venit. Continuăm, dragilor, cu mesaje frumoase și cu gânduri alese. La mulți ani fericiți pentru scumpa noastră mamă și bunică, doamna Maria Moleșteanu din statul Abaclia. Îi dorim multă sănătate, liniște în suflet, bucurii frumoase și oameni dragi aproape. Să ai parte de zile senine și de cât mai multe momente fericite. Cu drag, fiicele și nepoții, vă rugăm piesa La mulți ani, omule bun, de Lilia Roșca. 0900 372 29 este numărul de telefon pentru dedicații. Vă așteptăm și aici cu mesaje, fie pe pagina noastră de Facebook, fie pe pagina noastră de Telegram sau la numărul de telefon 0900 372 29. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Bună ziua!
1: Alo!
0: Da, bună ziua, vă ascultăm.
1: Bună ziua, Radio Play, da?
0: Radio Play, da.
1: Da, o leac mai tare spate, că am rău să aude, nu știu.
0: La noi e maxim volumul, poate la dumneavoastră difuzorul.
1: Avem noi o amageată, e ieri a fost, dar n-am dovedit.
0: Așa.
1: Dar spate și azi, că mai vin mai târziu decât deloc.
0: Așa este, felicitarea întotdeauna e primită, bine.
1: Da. Vrem să vedem noi bunicii pentru nepoata noastră cu jocare Dumitrița Anastasia. O împlinit o vârstă frumoasă.
0: Așa.
1: O terminat 10 clasă cu note bune. Și dorim în continuare să aibă note bune, să aibă o viață frumoasă, norocoasă și să termine cu succes școala care a început.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Vrem cânticul Mă mândresc cu a mea nepoată, chiar într-adevăr mă mândresc cu așa nepoată. Eu am 4 nepoate, dar asta pentru dânsa e deosebit.
0: Așa.
1: Eu terminat cu note bune. Și vă rog frumos, asta din partea la buneilor cu jucare, Zinaida și Vasilii.
0: Să fiți sănătoasă, doamna Zinaida.
1: Să cântăm cânticul Mă mândresc cu a mea nepoată.
0: Cu mare drag.
1: Eu nu știu cine cântă. Are și Ioana Căproară, are, mai sunt cântări, dar nu știu tamam precis care.
0: Va răsuna această melodie în ora cu dedicații. La mulți ani și succese multe nepoatei.
1: Mulțumim frumos, o zi bună în continuare.
0: Multă, multă sănătate și dumneavoastră, numai bine, la revedere. Mulți ani fericiți pentru draga mea vecină și prietenă Maria Moleșteanu din satul Abaclia. Îi doresc multă sănătate, bucurie și liniște sufletească alături de toți cei dragi. O felicită cu drag vecina Maria Putere și dorim piesa din repertoriul artistei Doina Arsenii, Când surorile se adună. Cu mare drag va fi și această melodie în ora cu dedicații. Rămâneți aproape pe Play și ascultați muzică bună, muzica neamului care ne adună. Bună ziua, plăieșilor! Bună ziua la toți ascultătorii emisiunii Radio Play și salutare, doamna Veronica! Vă așteptăm cu nerăbdare în casele noastre. Cu mare bucurie și plăcere sunteți oaspeții noștri în toată ziua. Astăzi vreau să ascult cântecul din repertoriul lui Nicolae Ciobotaru, Așa a trăit Sulac. Vă ascultăm cu plăcere și cu nerăbdare, cu stimă și respect. Vă mulțumesc din suflet, o zi frumoasă și răcoroasă să aveți. Mulțumim, doamna Tamara, pentru fidelitate. Același lucru vă dorim și dumneavoastră. Multă sănătate și gânduri bune. Bye.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Mesaj de interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

0: închinăm, dragilor, ora noastră cu dedicații, cu aceeași dispoziție frumoasă, cu același vibe și gânduri frumoase de aici, de la Radio Play, pentru toți cei care ne ascultă și toți cei care sunt cu ochii și urechile pe noi. Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul pentru toți ascultătorii Radio Play. Ne scrie Victor, cu mare drag, Victore. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Asta e Zinaida, la Sinaida Părlița.
0: Da, doamna Zinaida.
1: În primul rând, îi mulțumesc domnului Un pentru cuvinte care m-a uitat și a listat toate generalele familiei din Radio Play. Mulțumesc și noi lui. Așa. Și știu de semne pe toți Radio Play. Dar am și numai geat azi, care a mai fost felicitat, Petrică Paraboi, care este o vârstă frumoasă și este nepotul frorii mele cele mai mari. Și noi trăim din partea familiei noastre, Zinaida și Vasile Frunze, multă, multă sănătate, care ne voi ia și mai mult și mai bună decât toate. Și dorim cele mai bune din lume să fie Bunul Dumnezeu conjurat, de Bunul Dumnezeu înconjurat și Dumnezeu Păstor să-L păzească. Și felicitarea mai vine și din partea mai mică, Eugenia Baraboi, care este singurică, sunt bărbatul la decedat și îl așteaptă mereu să vie feciorul acasă, pentru că el e acasă. Și din partea familiei Galinii, surorii mai mici, cu Vitali Stăporeț și familia lor, doi băieți, Cristi și Denis. Și fie sănătos și familia lui pe care o are, care a numit-o soție. Și dorim piesă de, îmi se pare că de Vlad Gheorghelaș, Casa mea.
0: Vlad Gheorghelaș, Casa mea.
1: Da, este așa piesa la dumneavoastră.
0: Cu mare drag va
1: fi. Eu care am anumit mult ani a fost acasă și anumit amul și cred că tare bucuros de casa lui.
0: Cu mare drag, va fi și nostalgie și dor și toate la oaltă.
1: Da. Mulțumim frumos că m-ați ascultat și aveți răbdare și
0: mulțumim pentru apel, de fiecare dată cu mare drag pentru dumneavoastră și pentru toată lumea bună.
1: Faceți bune dumneavoastră și toată.
0: O zi frumoasă, numai bine, mulțumim din suflet, la revedere. Bună ziua, Radio Play! Doresc să o felicit pe nepoata Gabriela Voloșciuc din satul Chiperceni cu ziua de naștere. Îi dorim multă sănătate, fii mereu veselă și frumoasă. La felicitare se alătură buniei Tudor, Natalia și toți verișorii și dorim cântecul De ziua ta! Bună ziua, Radio Play! Aș vrea, prin intermediul dumneavoastră, să-l felicit pe tata socru Nicolae Moldovan din satul Vasilcău, raionul Soroca. Aș vrea să-i dăruim multă sănătate și zile senine, să fie înconjurat mereu de oameni dragi. Îi mulțumim că este mereu acolo cu sfaturi simple, dar pline de înțelepciune. La mulți ani, la felicitare se alătură feciorul Ion și nepoțelele Nicoleta și Isabela. Am vrea cântecul de Igor Cuciuc, Tată, azi e ziua ta. Am mai vrea să o felicităm și pe fata noastră mai mare, Nicoleta, cu ziua de naștere. Să-i dăruim multă sănătate și succese mari în toate. La mulți ani, fata noastră scumpă, fie ca Dumnezeu să te păzească și ocrotească. Felicitarea vine din partea mamei Olga, tata Ion și surioara Isabela. Am vrea melodia de Dorin Breahnă, La mulți ani de ziua ta. Vă mulțumesc frumos și să aveți o zi frumoasă. La fel vă doresc o zi frumoasă, cu multe bucurii și sărbătoare frumoasă.

0: Radio Play. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: CA Energocom a lansat astăzi concursul pentru ocuparea funcției vacante de director general al companiei. Persoanele interesate sunt invitate să depună dosarul de participare până la 20 iulie 2026, ora 16. Dosarul complet pentru participare la concurs se depune în plic sigilat, însoțit de lista documentelor prezentate, semnată de candidat la sediul societății Municipiul Chișinău, strada Ion Creangă 6V, în zilele de lucru, în intervalul orelor 8:30-12:00 și 16:00-16:30. Potrivit Energocom, concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile cadrului normativ și are drept scop selectarea unui candidat cu experiență profesională și managerială relevantă, care să contribuie la dezvoltarea instituției, dar și la îndeplinirea obiectivelor strategice ale acesteia. La concurs pot candida persoane care întrunesc mai multe cerințe, printre care deținerea cetățeniei Republicii

0: Republicii Moldova, cunoașterea limbii române, studii superioare în domeniul economic, financiar, energetic sau juridic, o experiență profesională de cel puțin 5 ani consecutivi în unul sau mai multe dintre următoarele domenii economic, financiar, energetic sau juridic, minim un an experiență în funcții de conducere în cadrul unor companii din sectorul energetic, gaze naturale, energie electrică. În prezent, funcția de director general interimar al Energocom este deținută de Eugeniu Buzatu. Armata Națională va fi dotată cu peste 100 de unități de tehnică militară de ultimă generație. Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare au încheiat astăzi acordul cadru și contractul privind achiziționarea tehnicii de la compania Rogel din Canada. Acțiunea este parte a pachetului de asistență pentru anii 2022-2025. Acesta este destinat consolidării capacităților de mobilitate și transport a Armatei Naționale, fiind implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul programului Instrumentul European pentru Pace. Vehiculele achiziționate vor fi livrate până în luna mai 2027. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 43 de bani cu 2 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 4 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 41 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 35 de grade. De Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: ni graiul, frumos ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, continuăm și cea de-a doua oră cu dedicații. Am multe mesaje, foarte multe mesaje venite în privat aici pe pagina noastră de Facebook. De altfel, ne puteți scrie și în continuare. Le citim pe toate și onorăm toate dedicațiile în această oră. Până la 16 suntem împreună. Bună ziua, dragă Veronica! Prin intermediul emisiunii dumneavoastră doresc să mulțumesc domnului Gheorghe și doamnei Lidia de la Glodeni pentru cuvintele frumoase. Le doresc multă sănătate și numai bucurii. Doresc să difuzați melodia Satul meu de lângă Prut, cu respect Valentina din Galați. Vă mulțumesc pentru emisiune, o zi minunată tuturor. Mulțumim, stimată doamnă, rămâneți aproape cu noi. Bună ziua, Veronica! Vrem să o felicităm cu ziua de naștere pe doamna Maria de la Abaclia. Îi dorim mulți ani, sănătate multă și tot binele din lume și vrem melodia Trei fetițe mama are, cu mult respect, Gheorghe și Lidia Stelea de la Glodeni. Cu mare drag va fi și această melodie. Mulțumim din suflet pentru mesaj. Rămâneți în continuare aproape de noi! Bună ziua, aș vrea să-l felicit pe domnul Dorel Păduraru din satul Tipteleș, Traionul Sângerei. Îi spunem la mulți ani și multă sănătate și bucurii din partea familiei, prietenele Claudia și Parascovia din satul Tipteleș, la mulți ani, multă sănătate și dorim cântecul din repertoriul artistului Igor Cuciuc și Liliana Cazacu, cântecul pentru prieteni. Mulțumesc frumos, ne scrie doamna Parascovia. Cu mare drag va fi această melodie. Ne puteți suna în continuare la numărul de telefon 0900 327 229. 0900 327 229 este numărul de telefon pentru dedicații. Acolo unde nu ajungeți dumneavoastră, ajung, este vocea mea care transmite magia, emoția și urările frumoase. Bună ziua, avem pe cineva la telefon.
1: Alo, bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Mă numesc Iulia, sunt din Hârdie, în Glodeni. În această zi frumoasă de vară, astăzi 30 de iunie,
0: așa,
1: aș vrea să fac o felicitare pentru nepoțica mea, Sana Dașan, care își sărbătorește ziua de naștere și împlinește o vârstă frumoasă de 22 de ani. Bunica îi dorește multă, multă sănătate, bucurie, deoarece a trecut în cursul 2 la designer industrial. Îi doresc multă, multă sănătate, sporuri mari la învățătură, părinții să aibă bucurie de ea, Tatiana și Ioana Dașan. La felicitare să mai alătură și Oana, surioara, Artemie, frățiorul, toate rudele, Badea Vasea, Nanu Viorel și toți cei care o cunosc. Și aș dori ca pentru dumnea ei să răsune în această zi frumoasă. Am ascultat săptămâna trecută un cântec, am 22 de ani.
0: Așa.
1: Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc în continuare o zi frumoasă. La revedere!
0: O zi frumoasă și dumneavoastră și multă sănătate! Cu mare drag!

Bună ziua, Veronica, și tuturor radioascultătorilor Radio Play. Pentru mine și toți cei din satul Cenac se ascultă Radio Play. Vreau melodia lui Nicolae Glib la un colț de iar maroc. Dacă nu greșesc, vă mulțumesc frumos. O zi bună tuturor, ne scrie Mariana. Voi încerca să găsesc această melodie și dacă o avem, cu mare drag, va răsuna și va fi difuzată în ora cu dedicații. Mulțumim pentru mesaj, numai bine!

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

0: 0937 29. Am revenit după o pauză de publicitate și câteva melodii solicitate. Bună ziua, vă ascultăm!
1: Sunt Veronica, stai Zinaida. Nu știu că să nu știu de vată. Hai, vă rugăm frumos, să prins o dată cântic. Uite, l-am ajut mai de cântic. Să vrem să ascultăm până la urmă.
0: Încă o dată vă rog, ce melodie?
1: Pe casa mea de Vlad Gheorghelaș. Fără vreau să ascult până la urmă de mult, că așa când e nu l-au dat niciodată și eu vrei să ascult.
0: Cum are, drag? Cum are, dragă?
1: Hai, vă rog, să nu vă sperați. Asta, că nu știu că nu sunteți neozăvat cu asta.
0: A început ora cu hai. Ora știrilor. Da, da, da.
1: Da, da, da, da. Aha, nu nimic. Hai, nu toate de bune și cu dată.
0: Numai bine, o zi frumoasă. Da, bună ziua, Radio Play, ne scrie doamna Eugenia. Vă rog să includeți melodia de Ion Florea, Anii trec și nu mă întreabă. Vă mulțumesc, să aveți o zi frumoasă și dumneavoastră să aveți o zi frumoasă și cu gânduri bune. Salutare, Radio Play! Doresc să felicit pe cumătru Ion Ursu din satul Trifănești, raionul Florești, cu ocazia zilei de naștere, care împlinește o vârstă frumoasă de 50 de ani. Doresc cântecul Hai mândru la horă, că vrea mama noră. Felicitarea vine din partea cumătrului Andrei și verișorul Serghei. Mulțumesc frumos! Cu mare drag va răsuna și această melodie la mulți ani! Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamnișoară Veronica!
0: Bună ziua, domnul Iurie!
2: Mulțumim frumos că m-ați cunoscut.
0: Pentru... Vă cunosc deja.
2: Vreau să dau un cadou muzical așa. Pentru dumneavoastră, Veronica Soroceanu.
0: Mulțumim din suflet.
2: Pentru tanti vine de la Soroca, că am auzit-o ieri de cuvinte frumoase, mulțumesc frumos. Să fiți sănătoase și voioase și mândri în viața dumneavoastră. Și mulți ani înainte, cum spune. Și pentru dumneavoastră, un cadou muzical, mândra mea s-a măritat și a făcut Badea Gard.
0: Așa. Va răsuna această melodie.
2: Mulțumim frumos și o zi frumoasă continuare.
0: Și dumneavoastră toate cele bune. Numai bine, la revedere.
2: Să fiți sănătoase, doamna dragă.
0: Mulțumim, domnul Iurie, mulțumim asemenea. Bună ziua frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această zi frumoasă, cu ocazia zilei de naștere a doamnei Maria de la Abaclia, îi urez multă sănătate, multă fericire și bunul Dumnezeu mereu să o ocrotească și aș dori să răsune melodia La mulți ani din repertoriul lui Ionuț Dolănescu. Vă cuprind cu drag și respect, Gelu din Vaslui. Mulțumim, la mulți ani pentru doamna Maria și multă, multă sănătate!

Bună ziua, dragă Veronica! Îți mulțumesc, domnul Gheorghe, pentru melodia solicitată și vreau să vă spun că am un respect deosebit față de balade, doine, romanțe. Vă rog să includeți melodia de Ioana Dordea la discreția dumneavoastră pentru Gheorghe și Lidia Glodeni, Gelu din Vaslui, Ivan și Eudochia Mărândeni, Pavel Chircăiești, Iurie Răduleni, Ana Tapalaga, Căinarii Vechi, Zinaida Pârlița. Vă doresc tuturor sănătate și o să vină copiii și nepoții pe o spețe. Cu tot respectul, Zinaida Soroca. Mai vin o frate pe la mine, dacă e posibil, de Ioana Dordea. Și neapărat să fie și pentru bunica Vera Pohoi, Iulia Gău, Valentina Mărgărit și Aculina Boieru din Galați. Pentru toți oamenii noștri frumoși, neapărat va răsuna și această melodie. Mulțumim, doamna Zinaida, toate bune!

0: aud des expresii de felul: concertul va începe la orele 18 sau oaspeții vor veni la orele 13. Expresii greșite. Corect este să spunem: concertul va începe la ora 18. Oaspeții vor veni la ora 13. Emisiunea va începe la ora 15. Și avem cursuri între orele 8 și 14. Sau seminarul se va petrece între orele 10 și 12. Atât pentru azi. Sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Limba este sângele sufletului, în care aleargă și din care fug gândurile atunci când evoluează. Oliver Wendell Holmes.

0: Publicitate. În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 3D0. Fabrica Eurostil.
0: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Dragii mei, iată că ajungem ușor-ușor pe finalul acestei ore. Mai avem câteva mesaje, dar și cineva este la telefon în așteptare. Bună ziua! Bună ziua!
1: Bună ziua, domnișoară de Rănică!
0: Bună ziua, domnă Iurie!
1: Iarăși eu, Iurie de Răzulie.
0: Vă ascult!
1: Foarte bucuros că am auzit tante Zinaida de la Soroca. Îi mulțumesc de cuvintele frumoase și vreau să-i spun mulți ani înainte la familie ei. Și lui domnul Gelu de la masă lui, o mână caldă și la familia lui. Și lui domnul Gheorghe de la Hâzidea de Glodeni, mulți sănătate și la soția lui. Nu l-am auzit astăzi pe domnul Pavel de la Chircăiești. Dar îi spun, bani Pavel, mâinile nu le dăm în jos, înainte. Să fim sănătoși, că Radio Play îi dă putere la toți. Și văd că lumea prășește afară, spuneți criticul domnișoara Veronica, dă-i cu sapă de ajutor dumneavoastră. Mulțumim frumos, o zi frumoasă continuare.
0: O zi bună și spor la muncă și dumneavoastră. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Doar că pe asemenea căldură trebuie să avem mare grijă, că e tare toridă vara asta și soarele ăsta e foarte puternic. Să ne hidratăm foarte bine, să bem apă rece, cocktailuri rece cu gheață, să avem grijă să le ținem la rece, astfel încât soarele să nu ne afecteze foarte tare. Bună ziua, doamna Veronica! Aș dori să-mi felicit vecina, doamna Maria Moleșteanu, cu ziua de naștere. Îi doresc multă, multă sănătate și stimă și respect de la copiii, nepoți și rude și de la cei dragi. Cu stimă și respect către dumnea ei, aș dori cântecul La masă cu oameni buni din partea vecinei Svetlana Sajin. O salut și pe fica ei, Elena, și să ne fie ambele sănătoase. Sau dacă mai aveți alt cântec, cântecul Omul cu inimă bună mi-aș dori pentru vecinii mei. Cu mare drag, Svetlana, va răsuna această melodie. Bună ziua, Radio Play! Mă numesc Toma Silvia din satul Volintiri și prin intermediul dumneavoastră vreau să-i transmit multă sănătate lui muntean Axenia din Căușeni. Noi suntem la ea și suntem bucuroși de primire. Vă stimăm, multă sănătate și dorim cântecul Ce ți-ai scris în frunte-i pus. Silvia, nu știu ce melodie e asta, haideți că încerc să găsesc, așa cum mi-ați scris aici un vers din cântec, ce ți-ai scris în frunte-i pus, și neapărat vom difuza în ora cu dedicații. Mai avem un mesaj. Mesaj de la doamna Zina Țurcan. Bună ziua, Veronica! Stăm la umbră căci e foarte cald. Ascultăm Radio Play. Vă rog să includeți melodia de Veronica Surulceanu cu drag de părinții mei. Mulțumesc, pupici cu sclipici. Iată că pe finalul acestei ore va răsuna și una dintre melodiile mele. Sper să vă regăsiți cu tot dragul, cu drag de părinții mei. Mulțumim, doamna Zinaida. Vă îmbrățișăm! Așa, cam astea sunt toate melodiile, toate mesajele pe care le-am citit până la ora respectivă. Avem și melodiile deja programate până la finalul orei și inclusiv după ora 16, după știri, mai rămâne încă o melodie programată de la domnia voastră. Mai e cineva pe fir. Haideți ultimul apel să-l iau. Bună ziua!
2: Doamna Veronica, mi-a spus cântecul, am 22 de ani.
0: L-am căutat, doamnă, dar cine interpretează? Cum se numește cântecul?
2: Eu totul, mai e scurpunesc, dar Marea de Cislav Busuioc.
0: Marea de Busuioc, cu mare drag, la mulți ani, la mulți ani.
2: Alea, mulțumesc,
0: da,
2: frumos,
0: numai bine.
2: Vă rog.
0: E în regulă, cu tot dragul, mulțumim. Azi e ziua ta, bărbate, de ciolacul, după care urmează și celelalte solicitări muzicale. Rămâneți aproape cu Radio Play. Veronica Surulceanu sunt la microfon și mă bucur să fac parte din povestea Playului în fiecare zi. De luni până vineri sunt aici.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Autoritatea Națională de Integritate ANI a constatat o avere nejustificată în mărime de circa 400.000 de lei la un ex-judecător de la Curtea de Apel Bălți și membrii familiei acestuia. Suma reprezintă diferența între averea dobândită și veniturile obținute pe parcursul anilor 2021, 2022 și 2023. ANI va transmite cauza în instanța de judecată în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. După rămânerea definitivă a actului de constatare, ex-judecătorul va fi înscris în registrul de stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa funcții prevăzute în legea privind declararea averii și intereselor personale. Persoana vizată are dreptul de a contesta actul de constatare care în prezent nu este definitiv. 7 persoane au fost confirmate cu infecție provocată de bacteria Salmonella enteritidis în urma unui focar de toxi-infecție alimentară înregistrată în rândul participanților la mai multe evenimente organizate în perioada 22-26 iunie 2026 într-o unitate hotelieră din municipiul Chișinău. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ANSP, în total au fost afectate 26 de persoane, iar alte probe biologice sunt în proces de examinare. Specialiștii ANSP împreună cu reprezentanții Centrului de Sănătate Publică Chișinău și ai subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor Chișinău desfășoară ancheta epidemiologică și aplică măsuri pentru limitarea răspândirii infecției. Printre acțiunile întreprinse se numără identificarea și supravegherea persoanelor bolnave și a contactaților, izolarea și tratamentul pacienților în condiții de staționar sau ambulator, precum și informarea instituțiilor medicale privind intensificarea monitorizării epidemiologice. Totodată au fost prelevate probe biologice de la persoanele afectate pentru identificarea agentului patogen, probe de la personalul implicat în prepararea și manipularea alimentelor, precum și mostre de produse alimentare și teste de salubritate. Exercițiul internațional Scutul Păcii 2026 a debutat la Centrul de Instruire al Armatei Naționale. În cadrul activităților, militarii Batalionului 22 de menținere a păcii, căști albastre alături de carabinieri, sunt evaluați la executarea acțiunilor specifice măsurilor de menținere a păcii, inclusiv acordarea primului ajutor medical, patrularea, evacuarea medicală, convoiul și escorta. Evaluarea din acest an beneficiază de monitorizarea directă a observatorilor și evaluatorilor internaționali din mai multe state, printre care Bosnia și Herțegovina, Azerbaidjan, Austria, Armenia, Ucraina, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Italia, Turcia, Franța, Norvegia, Columbia și Georgia, ceea ce asigură transparența și obiectivitatea procesului de certificare. Exercițiul se desfășoară în perioada 22 iunie-4 iulie la centrele de instruire ale Armatei Naționale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 35 de grade. De Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de km de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ofițerii anticorupție desfășoară astăzi percheziții la sediul întreprinderii de stat Moldața. Acțiunile au loc într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante. Informația a fost confirmată de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție CNA, Ina Voloșciuc. CNA va reveni ulterior cu detalii pe caz. 5 localități din Florești și Șoldenești au decis să se unească într-o singură primărie pentru a oferi cetățenilor servicii mai bune și a atrage noi investiții în infrastructură. Acestea sunt orașul Ghindești, comunele Ghindești și Roșietici, dar și satele Domulgeni și Rogojeni. Comunitățile vizate vor beneficia de un stimulent de circa 26 de milioane de lei oferit de guvern pentru dezvoltare. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a afirmat că exemplul de la Florești și Șoldenești demonstrează că atunci când localitățile aleg să lucreze împreună, cetățenii au de câștigat. Potrivit lui, cele 5 localități vor beneficia de un stimulent de dezvoltare în valoare de 25,9 milioane de lei. Banii vor fi investiți în proiecte concrete, precum modernizarea drumurilor locale, extinderea rețelelor de apă și canalizare, dezvoltarea iluminatului public, îmbunătățirea serviciilor de colectare și gestionare a deșeurilor. Polițistul de frontieră Serghei Muntean, căzut la datorie acum 3 ani pe aeroportul internațional din Chișinău, a fost comemorat astăzi de angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, IGPF. Echipa IGPF a participat la ceremonia de comemorare organizată la sediul sectorului Poliției de Frontieră, aeroportul internațional Chișinău, locul unde Serghei Muntean și-a desfășurat activitatea cu profesionalism, responsabilitate și devotament. În semn de respect și recunoștință, cei prezenți au depus flori și au păstrat un moment de reculegere evocând memoria unui coleg apreciat pentru dăruirea față de serviciu, spiritul de colegialitate și integritatea de care a dat dovadă. Polițistul de frontieră Serghei Muntean și angajatul din paza aeroportului Igor Ciofu au fost împușcați mortal în timpul unui incident produs pe 30 iunie 2023 pe aeroportul internațional din Chișinău. Ofițerii au fost răpuși de gloanțele unui cetățean tajik care a primise interdicție de intrare în Republica Moldova. Ulterior, atacatorul a fost reținut și a decedat pe patul de spital în urma rănilor primite în timpul operațiunii de reținere. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 35 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: publicitate. Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
1: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca înghețată Maximus 90 de grame de la două bucăți la doar 12,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19. Pentru detalii sunați 079 444 005.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! În ediția de azi aflăm de ce se înfundă urechile. Senzația de urechi înfundate poate să ascundă, printre altele, o afecțiune gravă, cum ar fi otita. În cele mai multe cazuri, însă, acest disconfort este cauzat de dopurile de cerumen sau poate să apară odată cu diferențele de altitudine, de exemplu, când mergeți la munte sau când zburați cu avionul. Dacă urechile se înfundă des, iar când înghițiți simțiți că vă pocnește ceva în urechi, trebuie să mergeți neapărat la medic. Cauzele manifestărilor prezentate pot fi schimbările de presiune cu altitudinea ce influențează buna funcționare a urechii, o alergie nazală la rece, existența unei sinuzite vechi care s-a acutizat la schimbarea de mediu, ori un dop de ceară. În toate situațiile amintite, comunicarea nas-ureche prin trompa lui Eustachio s-a înfundat. Poate fi o otită seroasă, hipoacuzie de transmisie sau mixtă. Este nevoie atât de înlăturarea cauzelor, dar și a tratamentului medicamentos. De exemplu, dacă e sinuzită, cel mai indicat este să luați antibiotic. Problema se poate rezolva și cu antiinflamatoare, antialergice sau dezobstruante nazale, spray ori picături. Medicul o să vă spună mai exact de ce aveți nevoie. Urechile se înfundă și în timpul unei răceli puternice, pentru că trompa lui Eustachio, conductul care face legătură între faringe și urechea medie, nu egalizează presiunile corect, mai ales la cei cu respirație nazală dificilă. Aceeași senzație supărătoare se produce și în cazul perforațiilor timpanale acute, după traumatisme ca lovituri peste ureche sau atunci când avem de-a face cu un corp străin. În situația în care acest disconfort nu dispare de la sine, este necesară prezentarea pentru consultație și tratament la medicul orele. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: SA Energocom a lansat astăzi concursul pentru ocuparea funcției vacante de director general al companiei. Persoanele interesate sunt invitate să depună dosarul de participare până la 20 iulie 2026, ora 16. Dosarul complet pentru participare la concurs se depune în plic sigilat, însoțit de lista documentelor prezentate, semnată de candidat la sediul societății Municipiul Chișinău, strada Ion Creangă 6V, în zilele de lucru, în intervalul orelor 8:30-12:00 și 16:00-16:30. Potrivit Energocom, concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile cadrului normativ și are drept scop selectarea unui candidat cu experiență profesională și managerială relevantă, care să contribuie la dezvoltarea instituției, dar și la îndeplinirea obiectivelor strategice ale acesteia. La concurs pot candida persoane care întrunesc mai multe cerințe, printre care deținerea cetățeniei Republicii Moldova, cunoașterea limbii române, studii superioare în domeniul economic, financiar, energetic sau juridic, o experiență profesională de cel puțin 5 ani consecutivi în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economic, financiar, energetic sau juridic, minim un an experiență în funcții de conducere în cadrul unor companii din sectorul energetic, gaze naturale, energie electrică. În prezent, funcția de director general interimar al Energocom este deținută de Eugeniu Buzatu. Armata Națională va fi dotată cu peste 100 de unități de tehnică militară de ultimă generație. Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare au încheiat astăzi acordul cadru și contractul privind achiziționarea tehnicii de la compania Rogel din Canada. Acțiunea este parte a pachetului de asistență pentru anii 2022-2025. Acesta este destinat consolidării capacităților de mobilitate și transport a Armatei Naționale, fiind implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul programului Instrumentul European pentru Pace. Vehiculele achiziționate vor fi livrate până în luna mai 2027. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 43 de bani cu 2 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 4 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 41 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 20 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 23 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 25 până la 35 de grade. De Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Cunoștința este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! În această ediție vă vom prezenta un vechi remediu natural care vă ajută la detoxifiere, curățând în același timp dinții și gingiile, distrugând bacteriile dăunătoare. Acest remediu tratează și problemele tenului, artrita, astmul, durerile de cap, dezechilibrul hormonal, infecțiile și disfuncția ficatului. Aplicarea acestui tratament este extrem de simplă. Luați 2 lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio Fly.

lacrimi, eu cu trăiesc pe bine, da, da, da, da, da.

0: la casa la rucumbea, dare da dare da da, vari brațe mă strângea, dare da dire da. Doamna mă cântă stat, dare da dire da da. Și mărița m-a lăsat, dare da dire da.
1: Tot ce vezi e plai, tot ce auzi e